Egba. Oh my God, nana ni gba bo mo no vi mo kuna ti ayamu. Unto we acho awuto. Akloru ku. Enjiru anazuto.